Ay supa na ente yo wite sus ni pa mo se na wen kana mba tuko tawel tan año ke jigo shak pa jamo ina ente pa jamo i cha na wu ya wun kana año en yu na wu tun dan año ya supa jamo i ton chas ke na wu na un sa tio pues pa jamo i na ente pa jamo igual a puitas na wen mba tuko tawel tan año handa ko jamo se na un spane kun año Igo shak pa jamo i kwaj pa pui bi na wa na tawai ko te nanyu cha hi metau mai nyu kwa shu we pa jamo i wala ji chwe wa na wa hi nanyu ja su ba ja pha khe jam hi su ba ma su ba jamo i wala cha kwe wa na wa ja ji jam ba ne kwa ji kwa shu pa jamo i na ain te pui bi na wa na tawai ko te